Kero, mpregini kukwa harampito na zimze gulireko kutupuye kuwizamo kupitira ko 255623 ndi ko 08114777 ndi parupe ro SMS ko 63225. Tuzeni turugane sempito tulipeni ko magano hasi mapuko msinke ogo wadinkantu. Vamwe awa rugana unene poko mbinga zerugane soimaliwa. Mapuko gena ga karasi ago ngano wadinkantu wahepa ye kuligora koko mapuko ogo. Asi koko tupie kurugane sampito moko uizamo. Koko tupu kweni

vasinike ndingekoye kuvura kara sponga unene mariva na umoye kuvura kuitire stress na kupiagana mariva na umoye.

Kerasi Sorwesi, aye simpe motlimo medikwa mulieto kongurova. Ano Sorwesi, tango nikampe mapukururo, ndi mbudi ozo zatundire koruha rokamba zova kwaita.

kututura kuruha roi pempa. Nungango simpe kuna kuzako meho dina kuhuyunga asi, wale atuvuru kukarane handu dogoro dori na kavura katoka. Atuvure kukohona na udigu owo, komeho tukavure kaponyoka. Iyo dina kuvura kumansura asi, inke natuvura kupera mnyengi satana ewango. Wanzi vetu tunavuru kupatwira mnyengi satana, nomchima detu, mora yei ipempa twakaranayo. Moipempa omo tamvuru kupitira nompito dononzi, dogoro dika tutuadere komdiro. Iponye mkriste gokuhara, ligora koko ipempa, karamtu onovuru kukara kumanguru kamo kuvura kugusira po wa kriste wakweni, karamtu ogonovuru kukara kono nkango dakarunga kwelike, ipo iruga na yoge, ivure kukasikira mo zeharo lakarunga. Ogu aparuka mo usili, kugenda pontunda zomema, nezuwa silimwe ngadame. Turareni pono mbili za hompa, medina lia guwe, neliomna, neliompepuzo kupongoka. Amen.